0: nou amptelik in die staatskoerant gepubliseer is. Ons kyk vir die laaste keer na vanmiddagse temperature. Kaapstad en Sutherland bereik hoogtes van 19 grade, Lynsburg 21 en Kalvinia 22. Net weer jou hoofstorie. Honderde leerders het in Kraaifontein teen buitelandse burgers betoog.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the